दर्शनकारकः विषमस्थान सम्भूतां पीडां भरत मे रविः रोहिणीश सुधा मूर्ति सुधा गात्र सुदाशनः विषमस्थान सम्भूतां पीडां भरत मे विदुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृत् वृष्टिहर्ता च पीडां भरत मे कुजः उत्पातरूपी जगतां चन्द्रपुत्रो महात्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां भरत मे कुजः।